tu e tu manu malo mai. O mā ngalo ai fo'i o mātou ta ngāta le tonu ma le leanga ma leanga sala. Ia mātou ta talo ta mātou ina atu fo'i o luma o mātou manao. Pei lavona e si la fia, ia e alofangia, ia fesoasoa ni atu, ia ilātou o māfatia, ma maua pei neifa maita mā. Na o laua fio lavolo mātou fesoasoa ni sili. Ia mātou ta talo, mana tua pea nai, mātua mātutua, sa mua olo fafonga mai ni nei fo'i tūlā, ia ia ilo wanga lelei, ia ila ato uma, nisi fo'i ele o ato o tolo la ato malosi, ia ia ila ufa malolonga ia ila ato, mātou ta talo, mona ia mātou fanau, ia ia ilo wanga lelei, ia ila ato fo'i o feangai ma o onga, ia ia ila, lo walofa malo wanga le ya ila tau ya fuwa ili poto male atama ya ila tau tama ili ole poto ya mimita ya ole poto ya iloa na ava mamata watua ila wafio ya mato utalo mesefu ya uso matua fafini otama matina olo iltono fale pui pui yo o ilo wanga le ima lo walofa ya ila tau uma ya mato utalo manuia fo ia ila tu u malava fa fong fong mai le nei tu la le aso le nei pol kalami ma to talo fo imo ila tu tono le nei ofisa lo ma tu fa nga ina ia fa manuia la u fio ia ila tu io le nala ma tu talo tama io ma tu fa le tonu ia fa manga lo mai la u fio ia ima tu vala au le ma le olenga ala tu la va ia Yesu lo ma tu faol amen. Ia ole tusi faitau fo le nei ole au faitau ina atu e. Tātou te mafau fau ma natu natu ia ele nei fo iaso. Mo mai fo ini faa malosi mani awa onga le lei mo i tātou. Ole lua le korinito, lona mata upu e lua. Au lona fai upu e se fulu male faa e faa angata ni se fulu male fitu. Ua faa fetai ile atua. Ole ua mātou manu malo ai pealava ona o keriso. Ole ua mātou faali atu ai foi inu uma le manongi ole mta upu ya te ia. Awa ole nanamu i mātou ya keriso ile atua ye o fao laina. Atua mae o malaya. Ole manongi ole oti e o ile oti inisi. A ole manongi ole ola e o ile ola inisi. Po ai fo i se tusa manei, manei mea. Awa o i mātou nei, ele pei o le toatele o e faafilongia le afionga le atua. A ua mātou tau talatala atu mai le loto le lei, mai le atua fo i. O i luma o le atua, o i mātou ua ya keriso. Ia fa manuia mai le atua ili faita wina o lana afionga pa ia. O le ale manongi, o lo e manongi ai. Po e manongi ea ile manongi o keriso. O e fasara lawina ea ile manongi o keriso. O le songi songi po le sosongi. Se tasi o tātou senses po o tātou whaalongona. Na tuina mai ele atua ia i tātou. O le vaai, songi songi, whaalongo. Tofo po le taste ma le pai touch o nisi ia o faa manu yanga le atua. Mo tātou tino faa le tangata soifua. O nei mea uma ua mawhai ai o nau tau soifua. Ma tātou wola fia fia ai ili nei o langa. Ai o te fia faa mawhaina le songi songi po le sosongi. O na e pei o loo faa mawhaina mai. E la tātou mau na faitau nei. O loo mua mua o na whaapea mai. Tātou te awele whaafetai ile atua. O na o keriso o loo tātou manu malo ai pea. Ma o loo tātou whaali atuai inu uma. Le manongi o le mata upu ya te ia. Le manongi lea o le talalelei. Ioe, e manongi sua malie ma manongi ola le talalelei ya Yesu keriso. Ona toi so so o mai lea, o i tātou le au whānau fōwina, le whānau monia le atua, o i tātou o lo o yai le nanamu mātango fie.

0: se mea. Ai o ta tau tau tala tala atu ili upu moni ya le atua. Ma le loto le lei. Ma ia sau sao mai le atua.
1: It is through...
0: O le tūlanga tonu le nā e te tau ona tātou iai. Pe a fai ua tātou iai moni ya keriso. Samoae, o le ale manongi o lo e manongi ai. Po e manongi ea ile manongi o keriso. O e faa salalawina ea le manongi o keriso. Se itangatanga iane lava oe ia te oe. Maa ufo ia te au. Pe ua tana namu ea ile nanamu o keriso. Pe o taa faa salalawina ea le manongi sua malie o keriso. Le manongi yola o le talalele ia keriso. Ia, o loo faa fafonga le atua. O loo sila sila foi o ia ilo usoi fua ma loo wola. Pe o lea moni le tūlanga o loo iai. Ile suafa pele o keriso. Amene.

Pata o tos ful fa alon fa yu pa luas ful wano. O le mata o ia yuwa. O ia ili fa ato o tuanga malos. O ia ifo ili malu mo lana fa nau. Ia male fa ato o tos ful valu alon fa yu pa se fulu. O le suwafa o yuwa. O le olo malos ilea. E sola atu ia ilea miotonu. O na sawa ilea o ia. Yo, lei se tato pesel nei fa fong mai.

0: Lo e fa fonga mai i le fatawa ina o ainga I le ala leo le nei
1: Plains FM 96.9
2: Te au wha malosi mo I tātou mo le nei vai aso Encouragement for the week
3: Ia o le wha mahalosi fo ili nei mo I tātou mo le nei fo I wha I unga o le vai aso. Ma ua mai le le salamo alona ma tā upu e iwa se fulu. Alona fo I upu e se fulu ma le lua. Ia wha pea ona e awa o mai ia I mātou e wha I tau wina o mātou waso. Ina ia mawai le poto I o mātou loto. O le ale winga o nei upu. Faita wina o mātou waso. Ua tau si la fia ma tātou I loa uma. E matua I lea I lava ma seisi. E mawhai o na ia I loa ina. Po o awhia e umai o na aso I le nei la lolangi. Ai o nisi upu mai le nei salamo. O loo matua I manino mai ai le pupu upu utele o le nei o langa. Io o tau so I fua ma o tātou o langa. O le nā e whaapea mai. O le tele lava o tau sanga tātou te ono o iai. Pea ma le fitu se fulu. Ia po le valu se fulu. Pea whai tātou te maua pea le malosi. Ae tali tonu. Ona o nei aso. Ua sau iluma le iloa I tonga fitinga o le tele o ngase ngase. O le mea le nā ua toa tele ai lava I lātou. Ua whaafua loa ina o lātou so I fua. Ma o atu ai lava I le ta I se lau tau sanga. Ae moni ma wha maoni upo le afionga le atua. O ne yaso umatou te soi fua ma tātou wola ai le nei o langa. E tele lava I aso le wha noa noa ma le oi. O le oi ona oni ngase ngase o tātou mawai. O le oi ona oni mea tutupu I tutonu o ainga. O le oi foi ona o le vaava ai atu I o langa o lo ola ai le whanau. O le matua I mamao lava maleali. Ai o lea ua fai mai upu o le tatalo le neia mose. Lea tu wae. Faa mole mole. Ina ia e awa o mai ya I mātou. Ina ia o mātou faita wina o mātou waso I le neia o langa. Ina o mātou mawai le poto I o mātou loto. A auto e fa upu ina upu o le tatalo le neia mose. Ona au fa pea lea. Ia e awa o mai ia I mātou. Ina ia o mātou iloa ona fa o ngā ina o mātou waso I le nei o langa. Ina ia mawai le poto ma le ata mai I o mātou loto. Po se isi fo I fa opunga e fa pea. Ia mātou maua le poto ma le ata mai. Ina ia fa o ngā ina te tau wai o mātou waso I le nei o langa. O le fesili la mō oe māu. O tā whaita wina o tā aso. O tā wha o ngā ina te tau o tā aso po o lou so I fuanga ma lou o langa iai nei. O ani mea o e whaia I lou so I fuanga e te tali wha awhitai atuai I le alofa na wā o le atua.

mo oe ma. O tātou a whailonga ina o tātou aso whānau. Na pau lava le mea ia wha mua mua. O le pāti. O le mea ai ia tele. O le maua mai o ni mea alofa. O nisi fai mai o le mea tāua lava o le fia fia. Ao e manatu ane lava. Ile alofa.